0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng 9 gồm có: trước hết là kinh truyền tin, kế đến là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 23 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione.
1: Lời Chúa được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay đưa ra cho chúng ta một số tiêu chí nền tảng để suy nghĩ và hành động. Trong thư gửi tín hữu Roma, chúng ta đọc thấy mọi điều răn đều tóm lại trong lời này. Đó là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Thánh Phaolô nhấn mạnh điều này bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ, cũng được đọc trong kinh lạy cha. Ngài viết, thưa anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta khẩn xin và thực hành việc tha nợ. Tuy nhiên, một món nợ mà chúng ta phải mắc với nhau mà không làm chúng ta bị giam cầm, đó là món nợ tương thân tương ái. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc và điều tốt lành mà chúng ta đã nhận được làm cho chúng ta được tự do hơn và có khả năng sống trách nhiệm hơn. Trong tin mừng Chúa Nhật này, Chúa Giê-xu gợi ý cho mọi cộng đoàn Kitô hữu ít nhất hai cách thực thi tình tương thân tương ái. Cách thứ nhất là trở nên có khả năng sửa lỗi huynh đệ. Đây là một nghệ thuật tế nhị và quá thường bị lãng quên, đòi hỏi sự thẳng thắn và tiến hành từng bước. Trao đổi chân thành với nhau, trước hết một cách riêng tư, rồi nếu cần giữa hai hoặc ba người, và sau cùng khi cần thiết với toàn thể cộng đoàn, nghĩa là đối diện với thực tại và biến những vấn đề, những xung đột thành những chặng đường trưởng thành. Than phiền và nói xấu thì dễ hơn, nhưng không giải quyết được điều gì và khiến nhiều hoàn cảnh trở nên tê liệt. Trái lại, tin mừng dạy cho chúng ta sống tự do trong đức ái. Còn có một cách thứ hai để yêu thương huynh đệ mà đối với Chúa Giê-xu có thể biến đổi ngay cả lời cầu nguyện, đó là sự đồng lòng. Không chỉ khi xảy ra xung đột, nhưng cả khi xin Thiên Chúa ban một ân huệ nào đó. Chúa nói, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lại cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Lời hứa này cho thấy chúng ta có thể có những ước nguyện chung, những đau khổ chung, những hy vọng chung, và nhờ cầu nguyện được lớn lên trong sự hiệp nhất. Không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy cô đơn và nghi ngờ người khác, coi họ như là một người xa lạ, hoặc thậm chí như kẻ thù. Nhưng nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em, có thể sống hòa thuận với nhau, gặp gỡ, tha thứ và lắng nghe nhau trong Chúa. Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng sau khi đã được thiên thần truyền tin, đã vội vã đến với người chị họ Elizabeth để chia sẻ niềm vui và nhọc nhằn trong thời kỳ mang thai. Xin Đức Mẹ dạy cho chúng ta sống món nợ hạnh phúc của tình huynh đệ. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,

0: Tui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói rằng, với sự đau buồn, tôi đã theo dõi tin tức về các cuộc tấn công bạo lực gần đây nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, khiến cho những người vô tội thiệt mạng. Tôi hết lòng hiệp thông cùng nỗi đau khổ của người dân, vốn đã sống trong lo âu và sợ hãi nhiều năm qua. Một lần nữa, tôi kêu gọi chấm dứt bạo lực, ngừng sự tàn phá, mở rộng tâm hồn cho đối thoại và hòa bình. Tôi hy vọng những nỗ lực được thực hiện trong những ngày gần đây nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho ngoại giao. Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin cho sự hòa hợp thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng, khi các hoạt động thường ngày sau kỳ nghỉ hè dần trở lại, chúng ta xin Chúa cùng đồng hành và nâng đỡ chúng ta bằng ánh sáng của Người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
0: Auguro a tutti una buona domenica.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha cổ võ, giáo dục phải phục vụ phẩm giá và công ích.
2: Vatican, ngày 4 tháng 9, trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn Orion College thuộc Đại học Oxford nhân dịp kỷ niệm 700 năm ngày trường được ban hiến chương hoàng gia. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của trường can đảm tìm chân lý, đồng thời cổ võ một nền giáo dục toàn diện đặt trên nền tảng phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích.
1: Trong lời chào, Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử lâu đời của Orient College, một cơ sở đã trải qua nhiều thay đổi và biến động nhưng vẫn gìn giữ căn tính Kitô giáo. Theo Ngài, dịp kỷ niệm 700 năm là cơ hội để trường nhớ lại nguồn gốc công giáo của mình với tên gọi College of the Blessed Virgin Mary, đồng thời tái khám phá căn tính giúp Orient không chỉ là một cơ sở học thuật nhưng còn là một cộng đoàn đích thực của đức tin và học thuật. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Thánh John Henry Newman, người từng là sinh viên và giảng viên của Orient College. Ngài gọi Thánh Newman là một mẫu gương sáng ngời của trí thức, đã cho thấy sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và lý trí, không chỉ trong các tác phẩm mà còn trong chính đời sống. Theo Đức Thánh Cha, những sắc tín tôn giáo của Newman bắt nguồn từ mối tương quan cá vị với Thiên Chúa, trong khi hoạt động học thuật của Ngài vừa có chiều sâu vừa mang tính thực tiễn. Chiều sâu của hai phương diện ấy đã được giáo hội nhìn nhận qua việc Newman được tuyên phong là tiến sĩ hội thánh và đồng bổn mạng của sứ mạng giáo dục của giáo hội. Trước những thách đố của thời đại hôm nay, Đức Thánh Cha cho rằng tư tưởng của Thánh Newman về giáo dục vẫn mang tính thời sự. Thánh Newman đề nghị một nền đào tạo Kitô giáo bao gồm toàn thể con người và đánh giá giá trị của giáo dục qua ba tiêu chí: phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên của Orient College: tôi cũng khuyến khích anh chị em can đảm tìm kiếm chân lý và cổ võ nhãn quan nhân học toàn diện này. Theo Ngài, khi giáo dục được đặt trên nền tảng ấy, công việc học thuật có thể thực sự tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ từ trái tim đến trái tim với tha nhân và đặc biệt với Chúa Giêsu Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến bài thánh ca nổi tiếng Lead Kindly Light của Newman. Trong đó,

0: Thánh bày tỏ lòng xác tín rằng Thiên Chúa sẽ dẫn dắt con người giữa những bất định của cuộc sống. Ngài mời gọi các thành viên Orient College phó thác bản thân và tương lai của trường cho ánh sáng không bao giờ tàn, để cũng như Đức Trinh Nữ Maria, họ có thể phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa giữa thế giới. Đức Thánh Cha phó thác toàn thể phái đoàn cho lời chuyển cầu của Thánh John Henry Newman và Đức Trinh Nữ Maria.
1: Các tân giám mục được mời gọi sống tinh thần hoán cải truyền giáo và hiệp thông.
0: Vatican. Trong khóa đào tạo dành cho các tân giám mục thuộc những lãnh thổ do Bộ Loan báo Tin mừng phụ trách, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và Đức Tổng giám mục Fortunatus Guachucu nhấn mạnh hai chiều kích thiết yếu của sứ vụ giám mục: đồng hành với các giáo hội địa phương trong tinh thần hoán cải truyền giáo và xây dựng sự hiệp thông vượt lên trên mọi hình thức bộ tộc, đẳng cấp, chủng tộc hay cục bộ địa phương.
1: Hoán cải truyền giáo của giáo hội. Phát biểu ngày 3 tháng 9 tại Giáo hoàng Học viện Truyền giáo Thánh Phêrô, Đức Hồng y Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng nhắc rằng, bộ được mời gọi đồng hành, nâng đỡ và cộng tác với các giáo hội địa phương trẻ trong sự tôn trọng quyền tự trị chính đáng. Ngài nhắc lại tinh thần cải tổ giáo triều Roma theo tông hiến Praedicate Evangelium. Trong đó, bộ Loan báo Tin mừng được đặt ở vị trí đầu tiên trong thứ tự các bộ. Theo Đức Hồng Y, lựa chọn này cho thấy định hướng truyền giáo thấm nhuần cuộc cải tổ giáo triều Roma, để việc loan báo tin mừng và phục vụ sứ mạng truyền giáo của giáo hội trở thành trung tâm của việc phục vụ Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Hoàng Vũ. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, hoạt động truyền giáo không kết thúc khi một giáo hội địa phương được hình thành và tổ chức. Việc loan báo tin mừng lần đầu vẫn là một điều cấp thiết và cần thiết, đặc biệt tại những khu vực đang chứng kiến sự gia tăng mạnh số tín hữu công giáo. Đồng hành và lắng nghe các giáo hội địa phương. Theo số liệu được Đức Hồng Y Tagle dẫn lại, tính đến cuối năm 2023, thế giới có hơn 1,4 tỷ người công giáo. Mức gia tăng mạnh nhất được ghi nhận tại châu Phi, tiếp đến là châu Mỹ và châu Á. Từ năm 2024 đến 2026, 10 địa hạt giáo hội mới đã được thành lập tại các lãnh thổ thuộc bộ, trong đó 7 tại châu Phi, 2 tại châu Á và 1 tại Trung Quốc đại lục. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh vai trò của việc đào tạo linh mục, chủng sinh, giáo lý viên và giáo dân. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng giáo triều Roma không có tất cả các giải pháp, vì thế phải lắng nghe và đón nhận những kinh nghiệm và sáng kiến đến từ các giáo hội địa phương. Ngài kết luận bằng lời mời gọi các tân giám mục xây dựng một mối tương quan đối thoại với Bộ Loan báo Tin mừng, để sự cộng tác không chỉ đi theo một chiều, nhưng trở thành một tiến trình lắng nghe và trao đổi thực sự.
0: Giám mục là giám mục của mọi người. Trong bài chia sẻ của mình, Đức Tổng giám mục Fortunatus Guachucu, Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, tập trung vào chủ đề hiệp thông và cảnh báo trước những hình thức loại trừ trong giáo hội. Ngài khẳng định, mỗi giám mục không phải là giám mục của nhóm này hay nhóm kia, Ngài là giám mục của tất cả mọi người. Theo Đức Tổng giám mục, hiệp thông là tên gọi đầu tiên của thừa tác vụ của chúng ta. Và vì thế, không chỉ là một từ đẹp trong thư mục vụ, nhưng phải trở thành tiêu chí cho việc quản trị. Sự hiệp thông phải hướng dẫn đến việc phân định ứng viên, bổ nhiệm linh mục, đào tạo chủng sinh, phân chia trách nhiệm, sử dụng nguồn lực và xử lý xung đột. Mỗi quyết định của giám mục, theo Ngài, cần được xem xét dưới ánh sáng của câu hỏi: quyết định ấy có thực sự củng cố sự hiệp thông và sứ mạng của giáo hội, hay chỉ bảo vệ một vòng ảnh hưởng quen thuộc? Không để căn tính nhóm lấn át căn tính Kitô giáo. Đức Tổng giám mục Guachucu cảnh báo trước bốn hình thức loại trừ: chủ nghĩa bộ tộc, chế độ đẳng cấp, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa địa phương cục bộ. Điểm chung của chúng là cám dỗ đặt căn tính bộ tộc, vùng miền, ngôn ngữ, gia đình hay địa vị xã hội cao hơn căn tính Kitô giáo trong Đức Kitô. Ngài nói, trong nhà Thiên Chúa, phẩm giá không phụ thuộc vào huyết thống, màu da, hộ chiếu hay ngôn ngữ. Một giáo hội địa phương dù có lịch sử và văn hóa riêng, không bao giờ là một lãnh địa văn hóa. Vì thế, khi phân định và bổ nhiệm, câu hỏi quyết định không nên là người ấy đến từ đâu, nhưng phải là người ấy là ai. Các tiêu chí cần quan tâm là đức tin, đời sống cầu nguyện, sự trưởng thành, khả năng lắng nghe, tinh thần cộng tác, tình yêu dành cho người nghèo và khả năng phục vụ những người ngoài nhóm của mình. Để lại một giáo hội hiệp nhất hơn. Đức Tổng Giám Mục kết luận bằng lời nhắc nhở mạnh mẽ. Chúng ta là những người quản lý, không phải chủ sở hữu, là người phục vụ, không phải ông chủ. Ngài mời gọi các tân giám mục đừng xây dựng những hệ thống ảnh hưởng cá nhân, nhưng hãy để lại một giáo hội hiệp nhất và trung thành hơn, để sau thừa tác vụ của mình, mọi người không nhớ đến quyền lực hay ảnh hưởng của vị mục tử, nhưng nhận ra rõ hơn dung mạo của Đức Kitô.
1: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 với người nghèo.
0: Seoul. Trước thềm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027, cha Vincenzo Bordo, dòng OMI, nhà truyền giáo đã phục vụ tại Hàn Quốc 36 năm, mời gọi giáo hội đừng chờ những người dễ bị tổn thương tìm đến mình, nhưng hãy ra đi gặp gỡ họ như chính Chúa Giê-xu đã làm.
1: Ước tính tại Hàn Quốc có 250.000 trẻ em đường phố. Đó là một con số rất lớn. Vì thế, chúng tôi tự nhủ, nếu các em không đến với chúng tôi sẽ đến với các em. Cha Vincenzo Bordo, OMI, được biết đến tại Hàn Quốc với tên cha Kim Ha-yong, đã chia sẻ như trên với hãng tin Fides về sáng kiến ASIC, một hoạt động đưa nhân viên và tình nguyện viên đến tận đường phố để gặp gỡ, đồng hành và giúp các bạn trẻ tái hòa nhập xã hội. Mỗi ngày, từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm, các thành viên ASIC đi xe buýt qua các khu phố để tìm gặp những người trẻ đang sống lang thang. Cha Bordo khẳng định, đó là cách thức của Thiên Chúa. Ngài hy vọng mô hình này sẽ hiện diện tại mọi giáo phận Hàn Quốc và trở thành một sứ điệp cho giáo hội Hoàng Vũ. Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giê-xu không xây dựng một ngôi nhà thờ ở Nazareth để chờ mọi người đến. Người đã đi trên các nẻo đường Palestine để gặp gỡ và ở với họ. Kinh nghiệm mục vụ ấy được cha kể lại trong cuốn sách Tôi sẽ đợi các bạn tại Seoul, vừa được giới thiệu tại Ý. Hướng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại thủ đô Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2027. Trong 36 năm tại Hàn Quốc, cha Bordo đã phục vụ người vô gia cư, các bạn trẻ bỏ nhà đi, trẻ em đường phố và những người cao tuổi sống cô đơn. Ông Shin Hyung-sik, đại sứ Hàn Quốc cạnh tòa thánh nhận định, kinh nghiệm của cha Bordo gắn chặt với sự chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ông bày tỏ hy vọng biến cố này sẽ là dịp để người trẻ khắp nơi gặp gỡ, lớn lên trong đức tin, trao đổi văn hóa và cùng gửi đi sứ điệp hòa bình, liên đới. Ông cũng khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để đại hội diễn ra thành công và an toàn. Trọng tâm sứ vụ của cha Bordo là Casa Diana, trung tâm đón tiếp và đồng hành với những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, nơi đây phục vụ khoảng 500 bữa ăn, đồng thời cung cấp phòng tắm, dịch vụ cắt tóc, quần áo thiết yếu, tư vấn pháp lý, khám chữa bệnh và thuốc men miễn phí, hỗ trợ tìm việc, trị liệu âm nhạc và nghệ thuật. Trong nhiều năm, Casa Diana đã trao hơn 3 triệu bữa ăn và giúp hàng ngàn người xây dựng lại cuộc sống. Trung tâm còn có ký túc xá cho 30 người vô gia cư, một xưởng nhỏ giúp họ tái hòa nhập xã hội và 10 nhà lưu trú dành cho trẻ em đường phố. Hơn 100 chủng sinh Hàn Quốc từng đến đây sống và phục vụ trong 3 hoặc 6 tháng như một phần của chương trình đào tạo. Mỗi tháng, khoảng 1.500 tình nguyện viên cũng được đào tạo về tinh thần phục vụ, chia sẻ, tình huynh đệ, công bằng và tình yêu. Với cha Bordo, đây không chỉ là hoạt động xã hội, cha tâm sự. Nơi người nghèo, người cao tuổi sống một mình, người sống trên đường phố, trẻ em đường phố và các tình nguyện viên, tôi đã thấy Chúa, tôi cảm nhận người, gặp gỡ người và người đã ôm lấy tôi. Cha nhớ lại một tối mùa đông khi cùng các cộng sự mang ba lô, bánh mì và sữa đi tìm những người bạn vô gia cư. Gặp một người đàn ông đang bệnh nặng, cha bày tỏ sự cảm thông. Người ấy đáp, không, thưa cha, cuộc đời vẫn đẹp. Cha Bordo nói, người ấy đã trở thành một trong những người thầy của tôi. Tên cuốn sách Tôi sẽ đợi các bạn tại Seoul không chỉ diễn tả niềm mong đợi dành cho Đức Thánh Cha và người trẻ từ khắp thế giới, nhưng còn là tiếng chờ đợi của người nghèo. Cha Bordo xác tín, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 có thể giúp giáo hội vượt qua những ranh giới hữu hình, để gặp gỡ một xã hội đang đổi thay và những hình thức nghèo đói mới, bằng một giáo hội biết ra đi gặp gỡ con người.
0: Đại hội Scholastia mời gọi đặt con người ở trung tâm trong thời đại AI.
1: Indonesia, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, tại Bali, Indonesia, Hội nghị Thượng đỉnh gặp gỡ thế giới, Đại hội Quốc tế Scholastia lần thứ 11 quy tụ người trẻ, học giả, lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia, chuyên gia công nghệ và đại diện xã hội dân sự từ nhiều quốc gia để cùng suy tư về một câu hỏi trung tâm. Làm thế nào để bảo đảm rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phục vụ phẩm giá con người, tình huynh đệ giữa các dân tộc và hòa bình thế giới?
0: Sự kiện lấy chủ đề Trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa con người, quy tụ các học giả và các nhà nghiên cứu đến từ 140 trường đại học công lập và tư thục thuộc hơn 70 quốc gia. Hội nghị không được tổ chức như một đại hội học thuật hay hội nghị công nghệ thông thường, nhưng như một diễn đàn của các diễn đàn, nơi những kinh nghiệm, sáng kiến và mạng lưới quốc tế gặp nhau để đối thoại về tác động của AI đối với nền giáo dục, việc làm, sức khỏe tâm thần, dân chủ, văn hóa và việc tìm kiếm ý nghĩa của các thế hệ trẻ. Trong bài phát biểu khai mạc, Đức ông Inonin Kankanamanlache, Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên Tôn nhấn mạnh rằng, trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là một bước phát triển công nghệ khác, nhưng là một sự biến đổi mang tính thời đại, đang thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp, học tập, đưa ra quyết định và hiểu về chính mình. Lấy cảm hứng từ hai từ gặp gỡ và ánh sáng, được Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ liên tôn tại đền thờ Istiwa năm 2024. Đức ông đề nghị nhìn nhận vấn đề AI qua bốn cuộc gặp gỡ nền tảng, với đấng siêu việt, với chính mình, với người khác và với thiên nhiên. Theo ngài, AI có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể tự mình trả lời những câu hỏi sâu xa nhất về lý do con người hiện hữu, ý nghĩa của cuộc sống hay con người nên trở thành ai. Một trong những thách đố được nhấn mạnh là tình trạng con người ngày nay kết nối bằng công nghệ nhưng có nguy cơ ngày càng cô lập trong đời sống thực. Đức ông lưu ý rằng, máy móc có thể mô phỏng trò chuyện, tạo phản hồi có vẻ đồng cảm và bắt chước tình cảm, nhưng mô phỏng không phải là hiệp thông. Ngài cũng cảnh báo về nguy cơ công nghệ được thiết kế để chiếm giữ sự chú ý và biến sự chú ý của con người thành lợi nhuận. Khi đó, tự do con người có thể dần trở thành sự lệ thuộc. Vì thế, nhiều công nghệ hơn không nhất thiết có nghĩa là nhiều tính người hơn.
1: 5 nguyên tắc cho đạo đức AI. Từ truyền thống Pancasila của Indonesia, kết hợp với những giá trị của Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo và các truyền thống khác, bài phát biểu đề nghị 5 nguyên tắc cho đạo đức thuật toán. Trước hết, AI phải bảo vệ phẩm giá và tự do con người, không tạo ra những hình thức nô lệ mới. Thứ hai, công nghệ phải phục vụ sự thật và đời sống nội tâm, chứ không trở thành công cụ thao túng. Thứ ba, AI phải củng cố các mối tương quan thực sự thay vì thay thế sự hiện diện con người. Thứ tư, giáo dục kỹ thuật số phải đi đôi với công lý và sự hòa nhập. Cuối cùng, công nghệ phải phục vụ tình liên đới và công ích. Từ người sử dụng đến người kiến tạo. Các phiên thảo luận tại Bali xoay quanh những câu hỏi như: tôi là ai trong thời đại AI? Đào tạo trí thông minh hay giáo dục sự khôn ngoan? Sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên? Quản trị AI? Dân chủ, việc làm và phẩm giá con người? Hội nghị kết thúc bằng một câu hỏi trở lại từ đầu: chúng ta có biết tương lai mình đang tạo ra hay không? Theo tinh thần của sự kiện, thách đố không phải là loại bỏ công nghệ hay tôn thờ nó, nhưng là nhân bản hóa công nghệ. Để AI không trở thành công cụ thống trị mà là phương tiện giúp con người phát triển, củng cố sự gặp gỡ và cùng nhau hướng về ánh sáng.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng 9 gồm có: trước hết là kinh truyền tin, kế đến là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 23 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione.
1: Lời Chúa được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay đưa ra cho chúng ta một số tiêu chí nền tảng để suy nghĩ và hành động. Trong thư gửi tín hữu Roma, chúng ta đọc thấy mọi điều răn đều tóm lại trong lời này, đó là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Thánh Phaolô nhấn mạnh điều này bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ, cũng được đọc trong kinh Lạy Cha. Ngài viết: Thưa anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta khẩn xin và thực hành việc tha nợ. Tuy nhiên, một món nợ mà chúng ta phải mắc với nhau mà không làm chúng ta bị giam cầm, đó là món nợ tương thân tương ái. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc và điều tốt lành mà chúng ta đã nhận được làm cho chúng ta được tự do hơn và có khả năng sống trách nhiệm hơn. Trong tin mừng Chúa Nhật này, Chúa Giê-xu gợi ý cho mọi cộng đoàn Kitô hữu ít nhất hai cách thực thi tình tương thân tương ái. Cách thứ nhất là trở nên có khả năng sửa lỗi huynh đệ. Đây là một nghệ thuật tế nhị và quá thường bị lãng quên, đòi hỏi sự thẳng thắn và tiến hành từng bước. Trao đổi chân thành với nhau, trước hết một cách riêng tư, rồi nếu cần giữa hai hoặc ba người, và sau cùng khi cần thiết với toàn thể cộng đoàn, nghĩa là đối diện với thực tại và biến những vấn đề, những xung đột thành những chặng đường trưởng thành. Than phiền và nói xấu thì dễ hơn, nhưng không giải quyết được điều gì và khiến nhiều hoàn cảnh trở nên tê liệt. Trái lại, tin mừng dạy cho chúng ta sống tự do trong đức ái. Còn có một cách thứ hai để yêu thương huynh đệ mà đối với Chúa Giê-xu có thể biến đổi ngay cả lời cầu nguyện, đó là sự đồng lòng. Không chỉ khi xảy ra xung đột, nhưng cả khi xin Thiên Chúa ban một ân huệ nào đó. Chúa nói, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lại cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Lời hứa này cho thấy chúng ta có thể có những ước nguyện chung, những đau khổ chung, những hy vọng chung, và nhờ cầu nguyện được lớn lên trong sự hiệp nhất. Không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy cô đơn và nghi ngờ người khác, coi họ như là một người xa lạ, hoặc thậm chí như kẻ thù. Nhưng nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em, có thể sống hòa thuận với nhau, gặp gỡ, tha thứ và lắng nghe nhau trong Chúa. Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng sau khi đã được Thiên Thần truyền tin, đã vội vã đến với người chị họ Elizabeth để chia sẻ niềm vui và nhọc nhằn trong thời kỳ mang thai. Xin Đức Mẹ dạy cho chúng ta sống món nợ hạnh phúc của tình huynh đệ. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Udigne officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
3: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sed nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói rằng, với sự đau buồn, tôi đã theo dõi tin tức về các cuộc tấn công bạo lực gần đây nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, khiến cho những người vô tội thiệt mạng. Tôi hết lòng hiệp thông cùng nỗi đau khổ của người dân, vốn đã sống trong lo âu và sợ hãi nhiều năm qua. Một lần nữa, tôi kêu gọi chấm dứt bạo lực, ngừng sự tàn phá, mở rộng tâm hồn cho đối thoại và hòa bình. Tôi hy vọng những nỗ lực được thực hiện trong những ngày gần đây nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho ngoại giao. Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin cho sự hòa hợp thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng, khi các hoạt động thường ngày sau kỳ nghỉ hè dần trở lại, chúng ta xin Chúa cùng đồng hành và nâng đỡ chúng ta bằng ánh sáng của Người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: Auguro a tutti una buona domenica.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha cổ võ, giáo dục phải phục vụ phẩm giá và công ích.
2: Vatican, ngày 4 tháng 9, trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn Orient College thuộc Đại học Oxford nhân dịp kỷ niệm 700 năm ngày trường được ban hiến chương hoàng gia, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của trường can đảm tìm chân lý, đồng thời cổ võ một nền giáo dục toàn diện đặt trên nền tảng phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích.
1: Trong lời chào, Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử lâu đời của Orient College, một cơ sở đã trải qua nhiều thay đổi và biến động nhưng vẫn gìn giữ căn tính Kitô giáo. Theo Ngài, dịp kỷ niệm 700 năm là cơ hội để trường nhớ lại nguồn gốc công giáo của mình với tên gọi College of the Blessed Virgin Mary, đồng thời tái khám phá căn tính giúp Orient không chỉ là một cơ sở học thuật nhưng còn là một cộng đoàn đích thực của đức tin và học thuật. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Thánh John Henry Newman, người từng là sinh viên và giảng viên của Orient College. Ngài gọi Thánh Newman là một mẫu gương sáng ngời của trí thức, đã cho thấy sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và lý trí, không chỉ trong các tác phẩm mà còn trong chính đời sống. Theo Đức Thánh Cha, những sắc tín tôn giáo của Newman bắt nguồn từ mối tương quan cá vị với Thiên Chúa, trong khi hoạt động học thuật của Ngài vừa có chiều sâu vừa mang tính thực tiễn. Chiều sâu của hai phương diện ấy đã được giáo hội nhìn nhận qua việc Newman được tuyên phong là tiến sĩ hội thánh và đồng bổn mạng của sứ mạng giáo dục của giáo hội. Trước những thách đố của thời đại hôm nay, Đức Thánh Cha cho rằng tư tưởng của Thánh Newman về giáo dục vẫn mang tính thời sự. Thánh Newman đề nghị một nền đào tạo Kitô giáo bao gồm toàn thể con người và đánh giá giá trị của giáo dục qua ba tiêu chí: phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên của Orient College: tôi cũng khuyến khích anh chị em can đảm tìm kiếm chân lý và cổ võ nhãn quan nhân học toàn diện này. Theo Ngài, khi giáo dục được đặt trên nền tảng ấy, công việc học thuật có thể thực sự tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ từ trái tim đến trái tim với tha nhân và đặc biệt với Chúa Giêsu Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến bài thánh ca nổi tiếng Lead Kylie của Newman. Trong đó, vị thánh bày tỏ lòng xác tín rằng Thiên Chúa sẽ dẫn dắt con người giữa những bất định của cuộc sống. Ngài mời gọi các thành viên Orient College phó thác bản thân và tương lai của trường cho ánh sáng không bao giờ tàn, để cũng như Đức Trinh Nữ Maria, họ có thể phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa giữa thế giới. Đức Thánh Cha phó thác toàn thể phái đoàn cho lời chuyển cầu của Thánh John Henry Newman và Đức Trinh Nữ Maria.
2: Các tân giám mục được mời gọi sống tinh thần hoán cải truyền giáo và hiệp thông.
1: Vatican. Trong khóa đào tạo dành cho các tân giám mục thuộc những lãnh thổ do Bộ Loan báo Tin mừng phụ trách, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và Đức Tổng giám mục Fortunatus Guachucu nhấn mạnh hai chiều kích thiết yếu của sứ vụ giám mục: đồng hành với các giáo hội địa phương trong tinh thần hoán cải truyền giáo và xây dựng sự hiệp thông vượt lên trên mọi hình thức bộ tộc, đẳng cấp, chủng tộc hay cục bộ địa phương.
2: Hoán cải truyền giáo của giáo hội. Phát biểu ngày 3 tháng 9 tại Giáo hoàng Học viện Truyền giáo Thánh Phêrô, Đức Hồng y Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng nhắc rằng, bộ được mời gọi đồng hành, nâng đỡ và cộng tác với các giáo hội địa phương trẻ trong sự tôn trọng quyền tự trị chính đáng. Ngài nhắc lại tinh thần cải tổ giáo triều Roma theo tông hiến Praedicate Evangelium. Trong đó, bộ Loan báo Tin mừng được đặt ở vị trí đầu tiên trong thứ tự các bộ. Theo Đức Hồng Y, lựa chọn này cho thấy định hướng truyền giáo thấm nhuần cuộc cải tổ giáo triều Roma, để việc loan báo tin mừng và phục vụ sứ mạng truyền giáo của giáo hội trở thành trung tâm của việc phục vụ Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Hoàng Vũ. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, hoạt động truyền giáo không kết thúc khi một giáo hội địa phương được hình thành và tổ chức. Việc loan báo tin mừng lần đầu vẫn là một điều cấp thiết và cần thiết, đặc biệt tại những khu vực đang chứng kiến sự gia tăng mạnh số tín hữu công giáo. Đồng hành và lắng nghe các giáo hội địa phương. Theo số liệu được Đức Hồng Y Tagle dẫn lại, tính đến cuối năm 2023, thế giới có hơn 1,4 tỷ người công giáo. Mức gia tăng mạnh nhất được ghi nhận tại châu Phi, tiếp đến là châu Mỹ và châu Á. Từ năm 2024 đến 2026, 10 địa hạt giáo hội mới đã được thành lập tại các lãnh thổ thuộc bộ, trong đó 7 tại châu Phi, 2 tại châu Á và 1 tại Trung Quốc đại lục. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh vai trò của việc đào tạo linh mục, chủng sinh, giáo lý viên và giáo dân. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng giáo triều Roma không có tất cả các giải pháp, vì thế phải lắng nghe và đón nhận những kinh nghiệm và sáng kiến đến từ các giáo hội địa phương. Ngài kết luận bằng lời mời gọi các tân giám mục xây dựng một mối tương quan đối thoại với Bộ Loan báo Tin mừng, để sự cộng tác không chỉ đi theo một chiều, nhưng trở thành một tiến trình lắng nghe và trao đổi thực sự.
1: Giám mục là giám mục của mọi người. Trong bài chia sẻ của mình, Đức Tổng Giám mục Fortunatus Wachukwu, Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, tập trung vào chủ đề hiệp thông và cảnh báo trước những hình thức loại trừ trong giáo hội. Ngài khẳng định, mỗi giám mục không phải là giám mục của nhóm này hay nhóm kia, Ngài là giám mục của tất cả mọi người. Theo Đức Tổng Giám mục, hiệp thông là tên gọi đầu tiên của thừa tác vụ của chúng ta. Và vì thế, không chỉ là một từ đẹp trong thư mục vụ, nhưng phải trở thành tiêu chí cho việc quản trị. Sự hiệp thông phải hướng dẫn đến việc phân định ứng viên, bổ nhiệm linh mục, đào tạo chủng sinh, phân chia trách nhiệm, sử dụng nguồn lực và xử lý xung đột. Mỗi quyết định của giám mục, theo Ngài, cần được xem xét dưới ánh sáng của câu hỏi. Quyết định ấy có thực sự củng cố sự hiệp thông và sứ mạng của giáo hội, hay chỉ bảo vệ một vòng ảnh hưởng quen thuộc? Không để căn tính nhóm lấn át căn tính Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục Wachukwu cảnh báo trước 4 hình thức loại trừ: chủ nghĩa bộ tộc, chế độ đẳng cấp, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa địa phương cục bộ. Điểm chung của chúng là cám dỗ đặt căn tính bộ tộc, vùng miền, ngôn ngữ, gia đình hay địa vị xã hội cao hơn căn tính Kitô giáo trong Đức Kitô. Ngài nói, trong nhà Thiên Chúa, phẩm giá không phụ thuộc vào huyết thống, màu da, hộ chiếu hay ngôn ngữ. Một giáo hội địa phương dù có lịch sử và văn hóa riêng không bao giờ là một lãnh địa văn hóa. Vì thế, khi phân định và bổ nhiệm, câu hỏi quyết định không nên là người ấy đến từ đâu, nhưng phải là người ấy là ai. Các tiêu chí cần quan tâm là đức tin, đời sống cầu nguyện, sự trưởng thành, khả năng lắng nghe, tinh thần cộng tác, tình yêu dành cho người nghèo và khả năng phục vụ những người ngoài nhóm của mình. Để lại một giáo hội hiệp nhất hơn. Đức Tổng Giám mục kết luận bằng lời nhắc nhở mạnh mẽ. Chúng ta là những người quản lý, không phải chủ sở hữu, là người phục vụ, không phải ông chủ. Ngài mời gọi các tân giám mục đừng xây dựng những hệ thống ảnh hưởng cá nhân, nhưng hãy để lại một giáo hội hiệp nhất và trung thành hơn, để sau thừa tác vụ của mình, mọi người không nhớ đến quyền lực hay ảnh hưởng của vị mục tử, nhưng nhận ra rõ hơn dung mạo của Đức Kitô.
2: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 với người nghèo.
1: Seoul. Trước thềm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027, cha Vincenzo Bordo, dòng OMI, nhà truyền giáo đã phục vụ tại Hàn Quốc 36 năm, mời gọi giáo hội đừng chờ những người dễ bị tổn thương tìm đến mình, nhưng hãy ra đi gặp gỡ họ như chính Chúa Giê-xu đã làm.
2: Ước tính tại Hàn Quốc có 250.000 trẻ em đường phố. Đó là một con số rất lớn. Vì thế, chúng tôi tự nhủ, nếu các em không đến với chúng tôi sẽ đến với các em. Cha Vincenzo Bordo, OMI, được biết đến tại Hàn Quốc với tên cha Kim Ha-yong, đã chia sẻ như trên với hãng tin Fides về sáng kiến ASIC, một hoạt động đưa nhân viên và tình nguyện viên đến tận đường phố để gặp gỡ, đồng hành và giúp các bạn trẻ tái hòa nhập xã hội. Mỗi ngày, từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm, các thành viên ASIC đi xe buýt qua các khu phố để tìm gặp những người trẻ đang sống lang thang. Cha Bordo khẳng định, đó là cách thức của Thiên Chúa. Ngài hy vọng mô hình này sẽ hiện diện tại mọi giáo phận Hàn Quốc và trở thành một sứ điệp cho giáo hội Hoàng Vũ. Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giê-xu không xây dựng một ngôi nhà thờ ở Nazareth để chờ mọi người đến. Người đã đi trên các nẻo đường Palestine để gặp gỡ và ở với họ. Kinh nghiệm mục vụ ấy được cha kể lại trong cuốn sách Tôi sẽ đợi các bạn tại Seoul, vừa được giới thiệu tại Ý. hướng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại thủ đô Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2027. Trong 36 năm tại Hàn Quốc, Chabot-do đã phục vụ người vô gia cư, các bạn trẻ bỏ nhà đi, trẻ em đường phố và những người cao tuổi sống cô đơn. Ông Shin Hyung-sik, đại sứ Hàn Quốc cạnh tòa thánh nhận định, kinh nghiệm của Chabot-do gắn chặt với sự chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ông bày tỏ hy vọng biến cố này sẽ là dịp để người trẻ khắp nơi gặp gỡ, lớn lên trong đức tin, trao đổi văn hóa và cùng gửi đi sứ điệp hòa bình, liên đới. Ông cũng khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để đại hội diễn ra thành công và an toàn. Trọng tâm sứ vụ của Chabot-do là Casa Diana, trung tâm đón tiếp và đồng hành với những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, nơi đây phục vụ khoảng 500 bữa ăn, đồng thời cung cấp phòng tắm, dịch vụ cắt tóc, quần áo thiết yếu, tư vấn pháp lý, khám chữa bệnh và thuốc men miễn phí, hỗ trợ tìm việc, trị liệu âm nhạc và nghệ thuật. Trong nhiều năm, Casa Diana đã trao hơn 3 triệu bữa ăn và giúp hàng ngàn người xây dựng lại cuộc sống. Trung tâm còn có ký túc xá cho 30 người vô gia cư, một xưởng nhỏ giúp họ tái hòa nhập xã hội và 10 nhà lưu trú dành cho trẻ em đường phố. Hơn 100 chủng sinh Hàn Quốc từng đến đây sống và phục vụ trong 3 hoặc 6 tháng như một phần của chương trình đào tạo. Mỗi tháng, khoảng 1.500 tình nguyện viên cũng được đào tạo về tinh thần phục vụ, chia sẻ, tình huynh đệ, công bằng và tình yêu. Với cha Bordeaux, đây không chỉ là hoạt động xã hội, cha tâm sự. Nơi người nghèo, người cao tuổi sống một mình, người sống trên đường phố, trẻ em đường phố và các tình nguyện viên. Tôi đã thấy Chúa, tôi cảm nhận người, gặp gỡ người và người đã ôm lấy tôi. Cha nhớ lại một tối mùa đông, khi cùng các cộng sự mang ba lô, bánh mì và sữa đi tìm những người bạn vô gia cư. Gặp một người đàn ông đang bệnh nặng, cha bày tỏ sự cảm thông. Người ấy đáp, không, thưa cha, cuộc đời vẫn đẹp. Cha Bordeaux nói, người ấy đã trở thành một trong những người thầy của tôi. Tên cuốn sách Tôi sẽ đợi các bạn tại Seoul không chỉ diễn tả niềm mong đợi dành cho Đức Thánh Cha và người trẻ từ khắp thế giới, nhưng còn là tiếng chờ đợi của người nghèo. Cha Bordeaux xác tín, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 có thể giúp giáo hội vượt qua những ranh giới hữu hình để gặp gỡ một xã hội đang đổi thay và những hình thức nghèo đói mới, bằng một giáo hội biết ra đi gặp gỡ con người.
1: Đại hội Scholastias mời gọi đặt con người ở trung tâm trong thời đại AI.
2: Indonesia, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, tại Bali, Indonesia, Hội nghị Thượng đỉnh gặp gỡ thế giới, Đại hội Quốc tế Scholastias lần thứ 11 quy tụ người trẻ, học giả, lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia, chuyên gia công nghệ và đại diện xã hội dân sự từ nhiều quốc gia để cùng suy tư về một câu hỏi trung tâm. Làm thế nào để bảo đảm rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phục vụ phẩm giá con người, tình huynh đệ giữa các dân tộc và hòa bình thế giới?
1: Sự kiện lấy chủ đề Trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa con người, quy tụ các học giả và các nhà nghiên cứu đến từ 140 trường đại học công lập và tư thục thuộc hơn 70 quốc gia. Hội nghị không được tổ chức như một đại hội học thuật hay hội nghị công nghệ thông thường, nhưng như một diễn đàn của các diễn đàn, nơi những kinh nghiệm, sáng kiến và mạng lưới quốc tế gặp nhau để đối thoại về tác động của AI đối với nền giáo dục, việc làm, sức khỏe tâm thần, dân chủ, văn hóa và việc tìm kiếm ý nghĩa của các thế hệ trẻ. Trong bài phát biểu khai mạc, Đức ông Inonin Kankanamanlache, Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên Tôn nhấn mạnh rằng, trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là một bước phát triển công nghệ khác, nhưng là một sự biến đổi mang tính thời đại, đang thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp, học tập, đưa ra quyết định và hiểu về chính mình. Lấy cảm hứng từ hai từ gặp gỡ và ánh sáng, được Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ liên tôn tại đền thờ Istiwa năm 2024. Đức ông đề nghị nhìn nhận vấn đề AI qua 4 cuộc gặp gỡ nền tảng, với đấng siêu việt, với chính mình, với người khác và với thiên nhiên. Theo ngài, AI có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể tự mình trả lời những câu hỏi sâu xa nhất về lý do con người hiện hữu, ý nghĩa của cuộc sống hay con người nên trở thành ai. Một trong những thách đố được nhấn mạnh là tình trạng con người ngày nay kết nối bằng công nghệ nhưng có nguy cơ ngày càng cô lập trong đời sống thực. Đức ông lưu ý rằng, máy móc có thể mô phỏng trò chuyện, tạo phản hồi có vẻ đồng cảm và bắt chước tình cảm, nhưng mô phỏng không phải là hiệp thông. Ngài cũng cảnh báo về nguy cơ công nghệ được thiết kế để chiếm giữ sự chú ý và biến sự chú ý của con người thành lợi nhuận. Khi đó, tự do con người có thể dần trở thành sự lệ thuộc. Vì thế, nhiều công nghệ hơn không nhất thiết có nghĩa là nhiều tính người hơn.
2: 5 nguyên tắc cho đạo đức AI. Từ truyền thống Pancasila của Indonesia, kết hợp với những giá trị của Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo và các truyền thống khác, bài phát biểu đề nghị 5 nguyên tắc cho đạo đức thuật toán. Trước hết, AI phải bảo vệ phẩm giá và tự do con người, không tạo ra những hình thức nô lệ mới. Thứ hai, công nghệ phải phục vụ sự thật và đời sống nội tâm, chứ không trở thành công cụ thao túng. Thứ ba, AI phải củng cố các mối tương quan thực sự, thay vì thay thế sự hiện diện con người. Thứ tư, giáo dục kỹ thuật số phải đi đôi với công lý và sự hòa nhập. Cuối cùng, công nghệ phải phục vụ tình liên đới và công ích. Từ người sử dụng đến người kiến tạo. Các phiên thảo luận tại Bali xoay quanh những câu hỏi như: tôi là ai trong thời đại AI? Đào tạo trí thông minh hay giáo dục sự khôn ngoan?

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha dâng thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ.
2: Genazzano, chiều ngày 7 tháng 8, lễ vọng sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo 14 đã dâng thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Chí Bảo Đàng Lành ở Genazzano. Ngài mời gọi các tín hữu nhìn vào Đức Maria như bình minh của một thế giới mới, đồng thời học nơi Mẹ cách đón nhận lời Chúa, gìn giữ lời ấy trong tâm hồn và đưa lời vào trong cuộc sống của chúng ta bằng những quyết định can đảm, khôn ngoan và thực sự hoán cải.
1: Đức Thánh Cha đã từng viếng thăm đền thánh Đức Mẹ ngày 10 tháng 5 năm 2025, chỉ hai ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng. Ngài có mối liên hệ đặc biệt với đền thánh của dòng Augustino này từ những năm 1980. Tại đây, năm 1467, hình ảnh Đức Mẹ theo tương truyền đã xuất hiện cách lạ lùng. Dịp này cũng khánh thành bức tranh Đức Leo 14 cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ. Nhắc lại lòng gắn bó lâu năm với đền thánh, Đức Thánh Cha nói, Ngài trở lại đây để phó thác cho Đức Maria những gì còn đang được sinh ra nơi nhân loại nghèo nàn và tuyệt vời này. Mong manh như một chồi non, nhưng là dấu chỉ lòng trung tín của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh, Đức Maria là bình minh của một ngày khác, của thế giới cuối cùng khi chúng ta được giải thoát khỏi sự dữ. Suy niệm về sự hiện diện của Đức Maria trong tin mừng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Mẹ hầu như không nói gì trong truyền thuật của Thánh Matthew, nhưng chính sự hiện diện của Mẹ đã làm thay đổi lịch sử, đặc biệt cuộc đời Thánh Giuse. Trong Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại tư tưởng của Thánh Thomas thành Villanova rằng sự thinh lặng của tin mừng về Đức Maria không phải là thiếu sót, nhưng giúp người tín hữu chiêm ngắm Mẹ bằng con mắt nội tâm. Ngài trích dẫn, Thánh Thần không mô tả Mẹ bằng văn bản, nhưng chờ đợi bạn vẽ Mẹ trong nội tâm. Theo Đức Thánh Cha, việc chiêm niệm này không phải là tưởng tượng đơn thuần, mà là lời ngôn sứ, giúp con người nhận ra công trình của Thiên Chúa giữa những thời kỳ bất ổn và hủy diệt. Từ đó, Đức Thánh Cha hướng ánh nhìn đến hòa bình. Như ngôn sứ Mika đã nhận ra từ Bethlehem nhỏ bé, sự xuất hiện của vị vua hòa bình. Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi tưởng tượng hòa bình, nhận ra hòa bình đã hiện diện như một hồng ân của Thiên Chúa và ra sức phục vụ hòa bình. Ngài kết thúc, hãy để bình an lớn lên trong chúng ta. Nó sẽ nảy mầm trong thế giới và Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành sẽ đồng hành với chúng ta trong sứ mạng này.
2: Ngày Giới Trẻ Tây Phi lần thứ nhất, người trẻ, những tác nhân của hòa bình và hy vọng.
1: Châu Phi. Ngày Giới Trẻ Tây Phi lần thứ nhất do Hội đồng Giám mục Tây Phi tổ chức với chủ đề Can đảm lên các bạn trẻ công giáo, những tác nhân của hòa bình và hy vọng tại Tây Phi diễn ra từ ngày 7 đến 12 tháng 9. Khoảng 1.010 đại biểu quốc tế đã đăng ký, trong khi số người trẻ Ghana dự kiến còn cao hơn.
2: Công tác chuẩn bị được triển khai ở nhiều phương diện, từ đón tiếp, lưu trú đến y tế và an ninh. Các giáo phận ở Ghana phối hợp đón tiếp các phái đoàn, trong khi đội ngũ y tế và lực lượng an ninh được bố trí thường trực tại các địa điểm diễn ra sự kiện. Chương trình bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 với việc đón tiếp và buổi chào mừng gặp gỡ. Vào ngày 8 tháng 9 là thánh lễ khai mạc với sự hiện diện của các giám mục, các khách mời và đại diện ngoại giao. Những ngày tiếp theo sẽ có các buổi thuyết trình, hội thảo, giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm văn hóa, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với khoảng 32-35 dòng tu. Một điểm nhấn là cuộc viếng thăm của khoảng 40 giáo sứ thuộc Tổng giáo phận Accra vào ngày 10 tháng 9. Các bạn trẻ quốc tế và Ghana sẽ được các tình nguyện viên và các thông dịch viên cũng như cộng đoàn địa phương đồng hành. Qua đó, họ có cơ hội để trải nghiệm cụ thể đời sống của giáo hội tại Ghana. Ngày Giới Trẻ sẽ kết thúc bằng cuộc rước và thánh lễ. Người trẻ sẽ tập trung tại Opera Spot rồi rước về nhà thờ chính tòa. Thay vì biểu ngữ, họ sẽ phát các tấm thiệp cầu nguyện và mặc trang phục đại diện cho quốc gia hoặc giáo phận của mình. Ban tổ chức cũng chuẩn bị các phần quà gồm có áo thun, ba lô, bình nước và tràng hạt. 12.000 cây thánh giá do một linh mục tại Hoa Kỳ trao tặng sẽ được phân phát cho các tham dự viên. Tại Guinea, Đức Tổng giáo mục François Sylla đã sai 155 người trẻ đại diện cho năm giáo phận lên đường đến Ghana. Ngài nhấn mạnh rằng đây không phải là một chuyến du lịch, nhưng là một kinh nghiệm truyền giáo. Theo ngài, người trẻ hôm nay phải trở thành những chứng nhân của Đức Kitô giữa những thay đổi nhanh chóng của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa. Một người trẻ có trách nhiệm sẽ trở thành một nhà truyền giáo, ngài khẳng định. Như vậy, ngày giới trẻ Tây Phi không phải chỉ là một cuộc gặp gỡ để chia sẻ đức tin và văn hóa, nhưng còn là một lời mời gọi người trẻ nhận lấy trách nhiệm trong giáo hội và xã hội, trở thành những người gieo hòa bình, công lý và hy vọng cho Tây Phi.
1: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho người trẻ Tây Phi. Cũng trong những ngày giới trẻ Tây Phi lần thứ nhất này, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp để khích lệ người trẻ vượt qua nghi ngờ, bất an và những khủng hoảng đang phủ bóng trên tương lai, để trở thành những người xây dựng cầu nối giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo. Cuộc gặp gỡ tại Ghana quy tụ người trẻ từ 16 quốc gia với chủ đề về hòa bình và hy vọng. Đức Thánh Cha tin rằng những thời khắc gặp gỡ này sẽ giúp người trẻ lớn lên trong đức tin, đồng thời được phong phú nhờ những giá trị của sự gặp gỡ và cởi mở với người khác. Đề cập đến những khủng hoảng đang phủ bóng trên tương lai, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng nghi ngờ, bất ổn và đôi khi tình trạng thiếu an ninh có thể trở thành gánh nặng đối với người trẻ, làm lung lay những dự định của họ. Tuy nhiên, Ngài khẳng định, các con không phải là một thế hệ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội, gia đình của Thiên Chúa, các con là hiện tại của Thiên Chúa, hiện tại của giáo hội. Nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, Đức Thánh Cha gọi tuổi trẻ là một kho tàng vô giá. Bởi người trẻ có những phẩm chất, năng lượng, ước mơ và hy vọng, không chỉ dành cho chính mình mà còn cho tha nhân, giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ cùng nhau bước đi để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội, bảo đảm không ai bị gạt ra bên lề, cô lập, loại trừ hay từ chối. Ngài khuyến khích họ trở thành những người xây dựng những cây cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo, theo gương Chúa Giê-xu, đấng không loại trừ bất cứ ai. Các bạn trẻ thân mến, Cha trông cậy nơi các con và tin tưởng các con, giáo hội tin tưởng các con, Đức Thánh Cha nói, đồng thời mời gọi họ trở thành những chứng nhân của tình yêu, công lý và hòa bình giữa một thế giới đang bị chiến tranh và xung đột giằng xé. Ngài cũng cảnh báo người trẻ đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Những câu hỏi sâu xa nhất của con người, Ngài nhắc lại, không thể tìm được câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại, vốn có thể khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc bằng việc phó thác người trẻ cho Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, và cầu xin mẹ chuyển cầu cho các dân tộc Tây Phi.
2: Đức Thánh Cha gặp gỡ các gia đình của nhân viên Vatican.
1: Vatican. Trong buổi gặp gỡ các gia đình nhân viên Vatican tại vườn Vatican chiều tối ngày 5 tháng 9, Đức Thánh Cha gọi gia đình là một phép lạ lớn lao, nơi Thiên Chúa muốn nhìn thấy chính mình. Ngài mời gọi các gia đình không sống ích kỷ, nhưng quảng đại trao ban sự sống và tình yêu, đồng thời nhấn mạnh niềm vui của việc cùng nhau xây dựng gia đình theo tình yêu của Thiên Chúa.
2: Ngỏ lời với các bậc cha mẹ và gia đình tại sân của Phủ Thống Đốc trong ngày hội gia đình thường niên được tổ chức trong vườn Vatican, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rằng gia đình là tấm gương trong đó Thiên Chúa nhìn thấy chính mình. Ngài nói, Thiên Chúa muốn nhìn thấy chính mình trong cộng đoàn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Thiên Chúa hiện diện trong gia đình của anh chị em. Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai phép lạ lớn lao trong đời sống gia đình, đó là trao ban sự sống và trao ban tình yêu. Ngài cảm ơn các gia đình vì phép lạ lớn lao mà chính họ là, đồng thời mời gọi mọi người mỗi ngày nhìn gia đình của mình như là một tấm gương của Thiên Chúa. Ngài nhắn nhủ các gia đình đừng sống ích kỷ nhưng biết trao ban chính mình cho người khác nữa. Trong gia đình, giữa bạn bè và cả những người chưa trở thành bạn hữu của mình. Đức Thánh Cha cầu nguyện để buổi gặp gỡ trở thành tấm gương tình yêu của Thiên Chúa và giúp cho gia đình cảm nghiệm được niềm vui mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng. Sir Raffaella Petrini, Chủ tịch của Phủ Thống đốc Thành Vatican, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hiện diện của Ngài, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm con thảo của các gia đình. Sau bài phát biểu, Đức Thánh Cha đi giữa đám đông, chào thăm các gia đình, ban phép lành cho các em bé và ôm các trẻ em và trò chuyện với những người đến gặp Ngài. Ngài cũng chào thăm những người cao tuổi và những người ngồi trên xe lăn trước khi trở về nơi cư ngụ tại Dinh Tông Tòa.
1: Làn sóng quảng đại đóng góp cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Pháp.
2: Pháp, trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, bên cạnh hàng trăm ngàn người đăng ký tham dự các sự kiện, một làn sóng quyên góp tài chính bất thường cũng đang diễn ra. Điều đáng chú ý là nhiều người đóng góp không thuộc nhóm tín hữu Công giáo thường xuyên đến nhà thờ.
1: Đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008, đồng thời là chuyến viếng thăm có quy mô lớn, với các điểm dừng tại Paris, Lộ Đức và nhiều địa phương khác. Sức thu hút của chuyến tông du được thể hiện rõ qua số người đăng ký tham dự. Các vé cho buổi canh thức dành cho giới trẻ tại sân vận động Stade de France ngày 25 tháng 9 đã được đăng ký hết trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã đăng ký tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde ở Paris, trong khi khoảng 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc đại lộ Champs-Élysées để chào đón Đức Thánh Cha. Tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, số người đăng ký đã đạt mức tối đa 150.000 người, khiến ban tổ chức phải đóng đăng ký sớm một tháng. Một dấu hiệu đáng chú ý khác là sự quảng đại về tài chính. Kể từ khi chiến dịch gây quỹ được khởi động ngày 10 tháng 7, mỗi ngày, Tổng giáo phận Paris nhận được khoảng 100 ngân phiếu và 100 khoản chuyển khoản để hỗ trợ chi phí chuyến viếng thăm. Đến cuối tháng 8, tổng số tiền quyên góp được cho biết đã lên tới khoảng 2 triệu euro và vẫn tiếp tục gia tăng ngay cả trong mùa hè, thời điểm việc quyên góp thường giảm đáng kể. Bà Sylvie Creton, người phụ trách chiến dịch, đặc biệt lưu ý đến thành phần những người đóng góp. Bên cạnh các ân nhân thường xuyên của giáo phận, có nhiều người trước đây chưa từng quyên góp cho giáo hội. Mức đóng góp trung bình khoảng 200 euro, cao gấp đôi mức trung bình của một khoản quyên góp một lần tại Pháp vào năm 2024. Một số người còn đóng góp từ 10.000 euro trở lên. Theo bà Creton, hiện tượng này cho thấy một sự thức tỉnh đáng chú ý nơi xã hội Pháp. Một số người đóng góp có thể là những người đang tìm kiếm ý nghĩa và đời sống thiêng liêng, hoặc thuộc nền văn hóa Công giáo, nhưng không còn thực hành đức tin cách công khai. Chi phí cho chuyến viếng thăm được ước tính có thể lên tới 20 triệu euro. Trong khi theo nguyên tắc phân cách giáo hội và nhà nước của Pháp, chính quyền chủ yếu chịu trách nhiệm về an ninh. Các chi phí khác do Tổng giáo phận Paris cùng các giáo phận liên quan đảm trách. Đối với bà Creton, sự hưởng ứng hiện nay không chỉ xuất phát từ tính mới mẻ của chuyến viếng thăm, mà còn từ những thông điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV, đặc biệt về hòa bình, trí tuệ nhân tạo, và các vấn đề liên quan đến những giai đoạn cuối đời.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
3: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Mình đi thôi, rồi tổ én là nhà.
4: Quý khán thính giả thân mến, hôm nay, Mình đi thôi sẽ gửi tới quý vị lá thư của một bạn trẻ tên là Thanh Ngân gửi về cho chương trình. Nội dung lá thư như sau. Mình đi thôi thân mến. Có một câu hỏi mà tôi từng bị bạn mình hỏi trước ngày lên đường. Mày tới đó làm gì mà cả tháng vậy? Tôi trả lời rất thật. Hình như là đi dạy học hè cho mấy em nhỏ. Là sao? Tôi lại bảo, không biết nữa thì cứ đi thôi. Nếu nghe tới đây mà thấy câu trả lời hơi liều, thì đúng rồi. Lúc ấy, Én Đồng Xanh với tôi cũng chỉ là một cái tên. Tôi từng lướt qua vài hình ảnh của mùa trước, biết đại khái rằng có những người trẻ về một vùng quê dạy hè cho trẻ em. Nhưng tôi không thật sự biết Én là gì, tổ Én sẽ thế nào, hay mình có đủ kiên nhẫn đứng trước một lớp học hay không? Sau này, khi đã sống ở đó, tôi mới hiểu vì sao mọi người gọi nơi ấy là tổ Én. chứ không gọi là một trường học. Mùa án đầu tiên bắt đầu từ năm 2024. Tổ không phải một nơi mọi thứ đã sẵn. Không có phòng học khang trang hay giáo trình đóng gói. Tổ được dựng bằng nhiều bàn tay. Người đứng lớp, người nấu cơm, người chơi với trẻ, người tối về lại soạn bài cho ngày hôm sau. Có những người mùa trước đã đến, mùa sau lại quay về. Và có những người như tôi, bước vào gần như với hai bàn tay trắng, chỉ có một chút tò mò và một chút liều lĩnh rất tuổi trẻ. Án đồng xanh diễn ra tại giáo xứ Minh Hòa, một vùng quê miền Tây, nơi quanh giáo xứ còn có những điểm như Xà Xim, An Thới, Minh Hưng. Nơi đây có đông bà con Khmer sinh sống. Nhiều gia đình vẫn chật vật với miếng cơm và chuyện học của trẻ. Tôi chỉ thực sự hiểu điều đó sau khi tới nơi. Ngày lên đường, tôi mang theo rất nhiều cái lần đầu. Lần đầu tự mình đi đến một vùng xa. Lần đầu sống tập thể trong một thời gian dài. Lần đầu làm cô giáo. Và cũng là lần đầu hiện diện trong một thánh lễ. Tôi không phải là người Công giáo. Chính vì thế, nỗi lo lớn nhất của tôi lúc đầu không chỉ là chuyện dạy học. Tôi còn sợ mình sẽ lạc lõng, sợ mọi người có một thế giới riêng mà mình không hiểu. Sợ các giờ giấc, nếp sống, những sinh hoạt tôn giáo sẽ khiến mình trở thành người đứng ngoài. Ngày đầu tiên tôi đi dạy ở làng Xà Xim mới. Lớp học không giống bất cứ lớp học nào tôi từng quen. Bàn ghế nhựa được kê dưới mái lá. Trẻ con đến lớp với quần áo đã sờn. Có em chân lấm buồn, có em chỉ mang theo một cuốn vở và một cây bút. Có những buổi, một vài chỗ ngồi trống chỉ vì đêm trước mưa lớn, đường làng xình lầy, xe đạp của các em không thể đi qua. Với tôi, đến trường từng là chuyện gần như tự nhiên. Ở đây chỉ để tới một buổi học hè, một đứa trẻ có khi phải vượt con đường sau mưa mà ngay cả người lớn cũng ngại đi. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất lại không phải cái nghèo, là mắt tụi nhỏ. Những đôi mắt tròn xoe, trong veo, những nụ cười rất giòn. Cái cách tụi nhỏ nhìn thầy cô đến như thể hôm nay có một chuyện gì vui lắm vừa xảy ra. Chỉ cần tụi nhỏ chạy đến, nắm tay, hỏi một câu không đầu không cuối, mọi căng thẳng trong tôi tự nhiên nhẹ xuống. Rồi tôi nhận ra, mối liên kết giữa mình với các em không chỉ được tạo nên bằng những con chữ. Nó lớn lên từ những bữa cơm. Có những buổi chúng tôi vào bếp chuẩn bị phần ăn cho các em. Tôi còn nhớ những câu rất nhỏ. Cô ơi, cho con tương ớt. Cô ơi, cho con thêm cơm. Cô ngồi ăn với con đi. Có những đứa ăn hết sạch rồi còn khoe cái tô như khoe một thành tích rất lớn. Cơm hôm nay ngon quá, con ăn hết luôn rồi nè cô. Ở Minh Hòa, niềm vui nhiều khi chỉ nhỏ đến vậy. Một em ăn no, một em viết ngay ngắn hơn hôm qua. Hay một em dúi vào tay mình viên kẹo rồi nhất quyết bắt mình ăn. Cô không ăn, con giận cô luôn. Tôi nhận những viên kẹo ấy mà thấy mình được cho nhiều hơn là đang cho. Nhưng có lẽ, nếu chỉ đứng trong lớp học, tôi vẫn chưa hiểu tụi nhỏ. Mọi thứ thay đổi khi tôi bắt đầu đến thăm nhà các em. Tôi từng hay tự an ủi. Ngoài kia còn nhiều người khổ hơn. Nhưng lúc ấy, người khổ hơn chỉ là một khái niệm. Tôi chưa biết cảm giác bước vào một gian nhà rồi tự hỏi, mưa xuống thì người ta ngủ ở đâu? Tôi đã bước vào căn nhà lá sập xệ của một em nhỏ. Mái lá mục, vách hở. Cả căn nhà cũ kỹ đến mức tôi không hiểu hai cha con đã sống qua những ngày mưa bằng cách nào. Rồi tôi gặp hai chị em mà trong ký ức của mình, mỗi em mang một vẻ hoàn toàn khác. Người chị là một cô bé hiểu chuyện sớm đến đau lòng. Trong đôi mắt em có cái gì đó sâu và buồn. Như thể tuổi thơ đã bắt em phải lớn nhanh hơn tuổi thật để còn biết lo cho em mình. Cậu em thì trái ngược. 6 tuổi nhưng nghịch, lì, cứng đầu, phản ứng rất mạnh mỗi khi bị nhắc. Lúc đầu tôi thú thật là mình khó chịu, nhưng tôi nhìn em bằng cái khung rất quen của người lớn. Đứa này ngoan, đứa kia hư. Đứa này biết nghe lời, đứa kia khó dạy. Rồi tôi ngồi trong căn nhà của hai chị em, và cái khung đó vỡ. Tôi mới hiểu, có những đứa trẻ không xấu tính, chúng chỉ đang tự bảo vệ mình bằng cách duy nhất chúng biết. Khi một đứa trẻ thiếu sự chăm sóc, thiếu hơi ấm gia đình, phải lớn lên giữa những tổn thương mà nó còn không biết gọi tên, đôi khi cái vẻ hung hăng chỉ là một chiếc áo giáp. Biết câu chuyện phía sau, tôi không còn muốn hỏi tại sao em hư như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ, em đã phải trải qua điều gì để trở thành như vậy? Chỉ một câu hỏi khác đi, cách mình nhìn một đứa trẻ cũng khác. Có những chuyện rất nhỏ mà trước chuyến đi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Hai chị em thiếu người nhắc nhở cả những việc vệ sinh cá nhân cơ bản. Chúng tôi dạy các em đánh răng, gội đầu, chải tóc, kiên nhẫn xử lý cháy trên tóc. Chính ở đó tôi hiểu, trước khi muốn dạy một đứa trẻ kiến thức, đôi khi mình cần bước vào thế giới của em và chăm sóc từ điều cơ bản nhất. Điều làm tôi vui là cậu bé 6 tuổi ấy dần thay đổi. Em biết nghe hơn, biết cảm ơn, biết cười nhiều hơn. Cái vỏ xù xì từ từ mềm xuống. Tôi không dám nói rằng chỉ một mùa hè có thể thay đổi cuộc đời một đứa trẻ. Tôi cũng không muốn kể Án Đồng Xanh như một câu chuyện màu hồng, nơi người trẻ đến rồi mọi vấn đề đều được giải quyết. Cái nghèo, những đứt gãy gia đình và con đường mưa vẫn ở đó. Một tháng không thể sửa được tất cả. Nhưng một tháng có thể cho một đứa trẻ biết rằng có những người kiên nhẫn với mình. Một tháng có thể cho một đứa trẻ như tôi biết rằng đừng vội kết luận về một con người chỉ vì cách họ phản ứng trước mắt mình. Và đôi khi, từng đó đã đủ để một điều gì bắt đầu. Tôi còn học một bài khác từ chính những người sống chung trong tổ. Trước khi đi, tôi lo mình sẽ là người ngoài. Nhưng trong suốt hành trình, chưa ai để tôi có cảm giác bị bỏ lại. Mỗi người một tính cách, một vùng miền, một nhịp sống. Có người là sinh viên, có người đã đi làm, có người lần đầu đi Én, có người đã quay lại nhiều mùa. Ban ngày cùng nhau chạy lớp, nấu ăn, chơi với trẻ. Tối đến lại soạn bài, trò chuyện, chia sẻ công việc. Mệt thì có, bất đồng chắc chắn cũng có. Nhưng điều tôi nhớ không phải là việc ai giống ai. Tôi nhớ cảm giác luôn có người bên cạnh. Tôi từng sợ những sinh hoạt tôn giáo sẽ là bức tường khiến mình đứng ở ngoài. Nhưng cuối cùng, bức tường lớn nhất lại là bức tường tôi tự xây trong đầu. Khi sống với nhau đủ chân thành, khác biệt không biến mất, nhưng nó không còn đáng sợ nữa. Có lẽ vì vậy mà mọi người cứ gọi tổ Én là nhà. Nhà mình có cái này không? Thôi, về nhà. Mai nhà mình dạy ở đâu? Ban đầu, tôi chỉ nghe như một cách nói vui. Nhưng đến cuối hành trình, chữ nhà lại trở nên rất thật. Nhà không nhất thiết là nơi mình sinh ra. Có khi nhà là nơi mình được phép vụng về mà không bị chê cười. Là nơi mệt quá có người nhìn một cái là biết. Là nơi mình khác với số đông nhưng không cần diễn thành một phiên bản khác để được chấp nhận. Là nơi mình đi để phục vụ, nhưng lại được chữa lành bởi những cái ôm của trẻ con, những bữa cơm nóng, những lần cùng nhau chạy trên con đường làng sau mưa. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi Én Đồng Xanh là gì, tôi sẽ không bắt đầu bằng một định nghĩa. Tôi sẽ kể về một lớp học dưới mái lá ở xà xim mới. Kể về đứa trẻ chỉ có một cuốn vở, một cây bút mà vẫn đến lớp với đôi mắt sáng. Kể về một cái tô cơm sạch bông được dơ lên đầy tự hào. Kể về căn nhà dột khiến tôi không còn dám nói về cái nghèo như một khái niệm. Kể về cậu bé 6 tuổi từng xù lông với mọi người. Để rồi khi được kiên nhẫn yêu thương, em bắt đầu cười hiền hơn. Kể về chính tôi, một người từng nghĩ mình sẽ lạc lõng vì khác biệt. Cuối cùng lại tìm thấy một nơi mình có thể gọi là nhà. Có lẽ mình đi thôi là vậy. có những chuyến đi, mình biết rất rõ mình đi đâu, làm gì, cần chuẩn bị gì. Nhưng cũng có những chuyến đi bắt đầu bằng một câu rất đơn giản. Không biết nữa thì cứ đi thôi. Mà là dám ra khỏi phần đời quá quen để một vùng đất, một đứa trẻ, một bữa cơm, một căn nhà nghèo và cả một khác biệt tôn giáo đặt lại cho mình những câu hỏi mới. Tôi đã đến minh họa với câu hỏi: liệu mình có đủ khả năng để dạy các em không? Tôi trở về với một câu hỏi khác: liệu mình có đủ khiêm tốn để tiếp tục học từ những người mình từng nghĩ mình đến để giúp không? Và nếu phải gói cả mùa hè ấy vào một câu thôi, tôi nghĩ mình vẫn sẽ chọn câu đã ở lại với tôi đến cuối cùng. Nếu ai hỏi, én đồng xanh trong bạn là gì? Tôi sẽ mỉm cười, là nhà. Thân gửi mình đi thôi, én Thanh Ngân.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.